Uvijek je noću puno sveta, kao da niko ne spava. Draže me posetioci ta silna gospoda, naročito gospođe. Da, gospođe. Neću ih gledati. Molit ću se. Te gospođe jedna drugoj pokazuju kaluđer i mene, eno sada govore o meni. Sjaj sveća pred ikonostasom. Da, oče naš, ja osjećam samo pregor. Te gospođe

0: tamnicu. Potom ga zakopaše u rov, tako da mu samo glava beše van zemlje. I ostaviše ga u rovu 3 dana i 3 noći.
1: Caru tada dovedoše nekog mađioničara koji dade svetom Georgiju da popije smrtonosni otrov. No pri svim ovim mukama, Georgije se neprestano molio Bogu, koji ga je isceljivao i spasavao od smrti. A narod, koji je sve to gledao, divio se hrabrosti Georgijevoj i čudesnim delima Božijim.
0: Kada sveti Georgije molitvom vaskrse jednog čoveka koji beše umro, tada mnogi primiše veru Hristovu. Među njima beše i careva žena Aleksandra.
1: Najzad car naredi vojnicima da Georgija i njegovu ženu Aleksandru pogube. Blažena Aleksandra izdahnu na gubilištu pre izvršenja careve naredbe, a svetog Georgija posekoše mačem. Dogodilo se to 303. godine gospodnje.
0: Čudesima koja se desiše na grobu svetog Đorđa nema broja ni njegovim javljanjima, onima koji ga spomenuše i njegovu pomoć zatražiše, od onda do dana današnjeg.
1: Razgorevši se ljubavlju prema Hristu Gospodu, svetom Georgiju ne beše teško sve ostaviti radi te ljubavi. I čin, i bogatstvo, i carsku počast, i prijatelje, i sav svet. Za tu ljubav Gospod ga nagradi vencem neuvele slave na nebu i na zemlji i životom večnim u carstvu svom. Još mu darova Gospod silu i vlast da pomaže u bedama i nevoljama svim onima koji ga slave i njegovo ime prizivaju.
2: Kalendar Rimokatoličke crkve.
3: Šestog maja Katolička crkva slavi svetog Ireneja Srijemskog, biskupa i mučenika.
0: Irene je bio još mlad čovjek sa ženom i djecom, kad je za vrijeme Dioklecijanova progonstva bio doveden pred tribunal panonskog prefekta Probe. Ireneja su pozvali da žrtvuje bogovima, ali on to energično odbio. Ostavši vjeran svojoj odluci, bio je stavljen na muke. Dok je bio na mukama, došli su mu roditelji, žena i djeca i molili ga da ima milosrđa prema njima i da uludo ne utroši svoj mladi život. No te ga molbe nisu dirnule, jer je u njemu gorila želja za vječnim životom, a nečasovito se okoristiti izdajom vjere. Odveli su ga na most preko rijeke Save, zvani Basentis. Irenej se pomolio za sebe i svoje vjernike. Nakon toga odrubljena mu je glava, a tijelo mu je bačeno u Savu. Bilo je to na današnji dan 304. godine.

ka hrvatskoj granici. Podsjećamo da u zonama škola uvek dodatno smanjite brzinu kako bi mogli da sigurno reagujete na svaki neoprezan korak mališana. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi.

0: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
1: Psihološko nasilje nad školama, bolnicama i novinskim redakcijama Hrvatske vratilo je deo pijeteta prema stradalima u Beogradskoj školi Vladislav Rivnikar i rušenju Novosadske nadstrešnice. Šta se još pomalja iza majskih dana u Hrvatskoj, slušamo od Zorice Stanivuković iz Zagreba.
2: Ima dana kad vas kao iglu u plastu sjena tražimo, da politički prezir i statističko blagostanje razmijenimo. Neku nacionalnu spletku ispletemo ili novu grobnicu zajedničkog života iskopamo. Ali dok ste se nad ubijenom djecom svijeli, suosjećaj nas iz zasjede dočekao. Od Beogradske škole Vladislav Rivnikar do Novosadske nadstrešnice, slomljenoj se imitaciji života, slomljeni vraćate. Svoju djecu šutke promatramo, svakodnevnom se o ponašanju čudimo. S prosječnom zagrebačkom plaćom od 1703 eura, europskim pedigreom i povijesnom katarzom. Čitava je Hrvatska proteklih tjedana djecu iz škole izvodila, bolesničke krevete praznila i trgovačke centre zaobilazila. I našoj djeci bombe u školama, bolnicama i redakcijama prijete. Barem 500 zlokobnih poruka u svega 10 dana nas zasulo. S latiničnim potpisom vašeg predsjednika Aleksandra Vučića i huškačkom gramatikom izmiješanih ustaša i četnika. Stotinama godina neuzvraćenu ljubav uzgajamo, uvjereni da se u nas prerušeni među nama krećete i prvomajska sjećanja hibridno pokrećete. U zagrebačkom Maksimiru smo se radničkog graha iz javne kuhinje najeli i za pristojan život 2500 eura mjesečno tražili. Nema država toliko. Njenu porciju graha s ričetom 6% mjesečne inflacije pojede. Ostatak inflatorne Europe bezube čeljusti duboko pod nama oblizuje. Takvo je vrijeme došlo. S vama suosjećamo, a militarizacija kosti glođe. Ipak imamo neprijatelja. Radosno poručujemo i za upotrebu neproračunjivog nasilja 3 maloljetna momka sumnjičimo. Sva 3 naša. Pa onaj latinični potpis vašeg predsjednika više ne spominjemo, nego gledamo da djeci za terorizam osumnjičeno i kakav posao u državnoj informatici nađemo. Puno bi nam značilo da svoje veze iz sličnih situacija u ime starih podmetanja potegnete, za hibridne uši recimo. Treba li uopće spominjati da vam to nikad nećemo zaboraviti, a prvom prilikom vratiti? Naš predsjednik Zoran Milanović o europskom putu za domaćim stolom govori. Čujemo da Beograđani za 8,5 eura mogu kupiti pola kile sitne boranije, 3 makedonske paprike i par deka domaćih jagoda. Poslan ručak s Kalinić pijace. Mi kilogram domaćih trešanja 20 eura plaćamo. Jasno da predsjednik Milanović konstatira kako Hrvatska nema neprijatelja. Imamo samo vas. Pjeva dalje melankolična nota našeg političkog sarkazma. Zar da vam u dubokoj žalosti vašoj baš mi prevodimo one stihove Žaka Brela, ne me kite pa. Ne ostavljajte nas dakle nikad same, kad neki maloljetnik o tuđem strahu sniva, a ratni orkestar svira. Može nam se pričiniti da su to oči neke duboke i meke, baš vaše, a budu samo naše, i to posve obične. Dječje oči pune sportskih ideala poput alpskog skijaša Vedrana Pavleka, koji je opljačkao skijaški savez i sa 30 milijuna eura pobjegao u Kazahstan. Ili oči djece koji su početkom ljeta 1941. na Maksimirskom stadionu u Zagrebu razdvajali po rasi i krvi. Grozan primjer nasilne fašizacije zagrebačkih gimnazijalaca, pokojni Oskarovac Dušan Vukutić je 1977. pretvorio u film što se ovoga svibnja iznova prikazuje zagrebačkoj publici. Ili su to potomci političke tranzicije što se valja po podu na spomen Josipa Broza Tita i plavi vlak koji je 4. maja 80. godine iz Ljubljane prošao kroz Zagreb na impozantan sprovod u Beogradu. Posljednju poštu Titu odalo je 209 delegacija iz 128 zemalja svijeta, a njegovom se odru poklonio 31 predsjednik države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva, 11 predsjednika parlamenta. U današnjoj se Hrvatskoj o tome ne govori. Dijelom i zato jer ga ljudi koji su živjeli prije domaćih ratova pamte po mirnijim danima, boljim zaradama i temeljitijem obrazovanju. Danas se to naziva

naziva indoktrinacijom, pa je vlada u Zagrebu osigurala 2 milijuna eura da bi iznova napisala povijest Titova vremena. Partizanski antifašizam izjednačila s ratnim ideologijama koje su pustošile Europom 20. stoljeća. Efektan primjer aktualnih političkih i geopolitičkih stramputica najnoviji je američki razarač Oscar Austin, parkiran između dva turistička kruzera u Dubrovniku. Predsjednik Zoran Milanović ovu bizarnu sliku opisat će kao protuzakonit upad stranih trupa u unutrašnje more Republike Hrvatske suprotan državnom ustavu. Opasan za malu zemlju zbog ratova koje mimo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija Donald Trump započinje od Grenlanda do Irana, a smrtonosan za svakog stanovnika planeta koji ne dijeli njegove političke dijagnoze. Od 8 milijardi ljudi na zemlji 2/3 izdiše za pitkom vodom zelenog djetinjstva svijeta. Preostala trećina je politička elita zabrinuta za vlastite dijagnoze. Britanski matematičar Bertrand Russell sažeo ih je u tri raširene intelektualne zablude. Mislio sam da roditelji vole svoju djecu, ali me rat uvjerio da su to rijetke iznimke. Pretpostavio sam da je svijetu najmiliji novac, ali novčanik je dao prednost razaranju. Najbolnija greška ticala se intelektualne simbioze, a gotovo svaki mudrac moga doba istinu je pretvorio u političku popularnost. Bertrand Russell umro je uoči američke afere Watergate 70. godine. Bio je vršnjak Marcela Prusta, idol studentskih nemira 68. godine. Stanovao je u rezidenciji Pembroke Lodge, koju je njegovom djedu oporučno ostavila britanska kraljica Viktorija, ali othranila ga je ječmena kaša njegove plemičke bake. Danas mu pripisujemo neobičan citat ljudske uzajamnosti. Prigrlite svaki slučaj koji vam stane na put. To je samo zakon koji putuje inkognito. I mi se tome nadamo kad vas u danima političkog bjesnila kao iglu u plastu sjena tražimo.

6. maja 1972. grupa Tyrannosaurus Rex je objavila dvostruki album koji je u stvari bio zbirka njihova prva dva albuma objavljena 1968. Spajajući nazive oba albuma dobili smo naziv Prophets, Seers and Sages and the Angels of the Ages. My people were fair and hard sky in their hair, but now they're content to wear stars on their brows. Koji je ušao u istoriju kao najduži naziv nekog albuma. Oba albuma pojedinačno nisu postigla neki veliki uspeh i ova grupa Marka Bolana će imati mnogo više uspeha kada svoje ime bude skratila na T-Rex, otuda i ovako reizdanje koje će nošeno nekom novom popularnošću grupe stići do mesta broj 1 na top listi.

proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan,

0: povećavaju, ali mi vjerujemo da će, zahvaljujući znanju, našim tehnolozima, da će to vino biti svake godine sve bolje i bolje. Mi smo recimo prvi poslali 22. kratošiju i dobili smo zlato u Beču. To je prvo zlato za neku kratošiju iz Crne Gore. Posle smo dobili srebro na dekanteru za kratošiju. Iako je to bila jako mlada kratošija, stara možda godinu, dvije dana. Tako da vjerujemo da ona ima i potencijal u odležavanju. Mi pravimo u početku manje količine, tako da ostajemo brzo bez tih starijih berbi, puštamo malo ranije, realno ona najbolje se pušta od četvrte pa najviše godine, ali valjda ćemo vremenom to sustići.
1: Dakle, vreme radi za Kratošiju.
0: Tako je, vrijeme radi za Kratošiju i za Crnu Goru.
1: Vinarija Ivanović je porodična vinarija iz Podgorice, preciznije Doljana. Poznati su po dugoj tradiciji u proizvodnji vina. Proizvode crvene vina od autohtonih sorti Vranac, Kratošija, Čubrica, Agaje i internacionalne sorte. Proizvodnja je sertifikovana prema organskim principima. O iskustvima sa sortom Kratošija govori Savo Ivanović.
2: Zbog Kratošije, kako pričamo o njoj, znam da se radi o sorti koja ima širi raspon između lastara, između pupoljaka, tako da nje ćemo dobiti manje količinski od vranca, ali opet nije stvar količina, nije stvar fokusa na što veće proizvodnje, stvari održavanja nekih tradicija, nekih sorti koje smo imali tu lokalno, reprezentacije našega dila Podurice Crne Gore, nastavak neke tradicije dugoročno. To se tiče, znači, poređenja vranca, kratošije, čubrice, njega o njima je ista, režu i vežu se na isti način. Na početku je to bio lučno rezanje, sada je to položeni luk koji se reže na dva okce svake godine. Otprilike dobijemo nekih 8 do 10 lastara iz te loze, što znači da iz svakog od tih lastara, recimo, dobijemo negdje pola kila, negdje kilogram, ali sve zavisi od godine do godine. Moment branja je isti kao vranac, isti kao čubrica, tako da nemamo nekih zahtjevnih, drugačijih obradnih metoda zbog specifičnosti sorte. Što se tiče kratošije, čubrice i vranca, klonirali smo je od starih zasada. Prosječna godište tih zasada je otprilike 150 godina. To su loze koje smo nasljeđivali generacijama, koje su se održavale generacijskim paženjem, tu nije bilo navodnjavanja i drugih aktivnosti, sve to ako je rađeno, moralo da bude rađeno ručno, izahtevalo dosta napora i truda, zato kad smo krenuli sa novom sadnjom, željeli smo da održimo upravo tu genetiku koju smo posjedovali toliko dugo ovdje, izvojili te tri sorte i od njih proizveli zasade koje imamo danas. Što se tiče konkretno kratošije, od nje pravimo kupažu Mejdan i roze vino. Vodeći se s ciljem da proizvedemo roze, više godina za redom smo pokušavali različite metode, kako nikad nismo bili zadovoljni sa tim što smo proizveli, sve to uglavnom završavalo u destilovanim jakim pićima. Nakon čega ove godine smo odradili metodu proizvodnje rozea od kratošije, tako što smo prvo hladili grožđe, samili ga, iscijedili sok i onda radili hladnu fermentaciju. Ovo je sačuvalo ukuse, arome i frešnost grožđa, tako da smo zadovoljni s tim što smo dobili. Opet, ovo je prva godina da smo ga proizveli na ovaj način. Sada ćemo da ga spakujemo u boce i krenemo sa ponudom na tržištu.
1: Slušamo The Elevators i pesmu Red Wine, pa će nam vinski autoriteti iz regiona oceniti značaj obeležavanja Međunarodnog dana Kratošije, kao i važnosti očuvanja te sorte.

Od Božića do Đurđevdana ljudi nisu smeli da okuse ništa što je nastalo u toku te godine. Tako da se zabrana pored jagnjetine odnosila i na neke druge stočarske proizvode, kao što je mleko, mladi sir i drugo. Zato su iz toku prvi put muzli na Đurđevdan, a prva muža je poput klanja prvog jagnjeta imala izrazito ritualni karakter. Ponegde bi to činili na Đurđevdan izjutra, a ponegde uveče uoči praznika. Prva muža je obavljana svečano u pažljivo pripremljenom ambijentu. Obično su stoku muzli na kapiji tora, koja je za ovu priliku bila okićena cvećem i granjem klena, drena i šipka, jer su verovali da će prisustvo bilja učiniti njihovo stado zdravim i naprednim. Neretko su pored vratnice od tora stavljali i pojedine predmete, kao što su jaje, makaze ili sekira, za koje su verovali da će zaštititi stoku od zlih uticaja.

Pored navedenih običaja vezanih za stoku, postoji i niz drugih običaja vezanih za Đurđevdan. Tako, na primjer, u nekim krajevima, da bi se zaštitili od grada, stavljaju u njive krstiće od leskovog pruća. Ponegde je običaj da na Đurđevdan u svanuće grupa mladića odlazi do prve vodenice, uzima letvu kojom se zatvara cipun na badnju, prekida tok vode i zaustavlja rad vodenice. Dalje, noseći je naizmenično, obiđu selo pa je pre izlaska sunca vrate na isto mesto. Veruje se da će sve što se nađe u opisanom krugu biti te godine zaštićeno od grada. Ako se slučajno dogodi da grad počne da pada, vodeničar uzima onu istu letvu i maše njome da rastera gradonosne oblake.